0: To matasa idan kun shirya ga rayuwarku.
1: DW Ra'ayin matasa.
2: Masu sauraro barkanku da sake kasancewa da ku a cikin shirin ra'ayin matasa. A cikin shirin na wannan lokaci za ku ji wasu daga cikin sakonnin ra'ayoyinku. Kan batun abin da ya kamata matasa a Najeriya su yi ba tare da la'akari da addini ko kabilanci ba da zumma samarwa kawunan su kyakkyawar makoma. Sai ku biyo mu a cikin shirin domin jan abin da muke dauke da shi tare da ni Zainab Bilyaminu Abdullahi da zan gabatar.